Sadayana para dewa ngahulang ngaraga meneng ngelohok mangkaduk barang nampi pansen anu teu ka hartosna.